0: pri Purgerici.
1: Zagrebu u čast zapjevali smo po želji našeg gosta, profesora doktora Marka Lerića, poznatoga našeg jezikoslovca, našeg suradnika u emisiji Hrvatski naš svagdašnji na Radio Sljemenu, a evo u ovoj prilici Purgera. Naš Marko, čuli smo, je Zagrepčanec, ovdje je rođen, ovdje živi, Rokov Perivoj je kvart njegovog rođenja, a kolonija njegovog življenja. Viš kako sam lepo to zrimovala, ha?
2: Predivno.
1: Marko, dobro, čuj, sad smo došli...
3: I u koloniju sam došel baš kao do Tepenec.
1: Baš kao do Tepenec?
3: Da, kao, znači dođeš...
1: Ko da si došel s drugog sveta, ko makar si došel s Brega u nizinu.
3: S Brega došel u nizinu, a ja nikad ta prije nisam bil. To ti je ono...
1: Ko je odredil da se ide na koloniju, onda Tamara ili kaj?
3: Pa ne, nekak smo tražili kam bismo mi, gdje, ono, kam bismo mi mogli ići prije nego što smo se vjenčali. Tak nam se činilo da je to super.
1: Pa dobro, ali lijepo, gledajte, to je tu, odmah je u centru, a malo je skriveno, jel da?
3: I htjeli smo biti sami, nisam htio tamo biti, naravno, kad si mlad, želiš se osamostaliti, želiš negdje živjeti. Drugdje.
1: Da.
3: Mogu reći da sam otkrio baš
1: da bi mogel s Tamarom u dvoje, a da bi se mogli u miru i kušleci događati, jel da?
3: Pa naravno.
1: E, sad smo došli do kušleca, dragi Marko, profesor.
0: Kušlec.
1: Kaj biš nam rekalo kušlecima?
3: Kušleci imam...
1: Najprije, hoćeš me pohvaliti kaj sam lepo nazval ovu rubriku?
3: Jesi, super.
1: Kad me nećeš ti, onda moram te sama natentati da me pohvališ.
3: Je, naravno, meni je ovo predivna emisija, je baš osjećam se...
1: Mislim, rubrika super. Kušlec.
3: Aha, kušlec, pa dobro, to je ono sastavni dio života. Moraš malo i to isprobat.
1: Daj da čujemo, kaj nam kao jezikoslovac bilo? Možeš reći o kušlecima?
3: Kaj da sad kažem?
1: Je li ovo moguće? Jezikoslovac je rekao, kaj da sad kažem?
3: Dobro, kaj ti podrazumijevaš pod kušlecima?
1: Ja pod kušlecima podrazumijevam, sve bi sad ispripovedala, ali ja pitam, a ti si gost.
3: Dobro, ja ću u tvom kontekstu, u kojem si ti to rekla, reći da ti misliš da bih ja sad trebala govoriti o svojoj dečici.
1: Ne nužno. Ja pitam kaj za tebe kušlec. Ti to meni sve lepo objasni.
3: Kušlec, kaj bi bil kušlec? Kušlec, znam za kušeca, ali kaj je kušlec? To je kak ti jastuk ili nešto, u tom smislu.
1: Ma nemojte, profesore! Kušlec, misliš da je jastuk?
3: Pa nekak mi to ono prvi dojam, evo, da.
1: A nije dalmatinski kušin?
3: Pa dobro, to je, ali to je opet drugi govor.
1: Da.
3: I drugo narječje.
1: Da. Znači, kaj sad, se bomo dogovorili oko to kušleca ili ne bomo se dogovorili?
3: Kaj, ne, meni
1: hoću čut kaj za tebe kušlec.
3: Pa, kušlec je, ali kažem, ja ne razmem to. Nisam ti ja baš tak dober u zagrebačkom
1: govoru. Ozbiljno?
3: Da. Nisam ga baš istraživao do kraja.
1: A kad bismo krenuli od kušen?
3: Kušen?
1: No.
3: Kušen. Pa kaj bi to bilo? Ne znam ni to. A to je isto riječ.
1: Kušen.
3: Kušen. Kišen, kihen.
1: Evo ga, tak je to kad sam navukla profesora na tanki led.
3: Tak je. ali...
1: To bi bil profesor jedan mali poljupčić.
3: A sad je jasno, da.
1: Znači, još se može dogoditi iz tog izobilja riječi koje tumačiš, Marko, svaki dan, da se dogodi
3: kako
1: neka
3: ne,
1: riječ koju ne znaš.
3: Kako ne?
1: Ha?
3: Ma, velike broj riječi, to ne samo ovih koje se javljaju u mjesnim govorima, nego i u standardnom jeziku. Naravno da puno toga ne znam, trebam provjeravati, trebam utvrđivati.
1: I ono kad kažeš našim slušateljima da si buš ti to malo pogledal doma, pa buš onda rekel drugi put.
3: Tak je i celoživotno učenje.
1: Da,
3: to je
1: da,
3: to.
1: Da.
3: To je
1: cjeloživotna naobrazba. Takvih programa ima koliko god hoćeš. Čuj, sad mi nemoj onak stručno, nego onak lepo od srca. Kad bi trebali čovjeku objasniti kakav je za tebe kajkavski jezik, kaj bi ti rekelo lepoti kajkavskog jezika?
0: Kaj naj?
3: Pa dobro, evo sad ću na standardnom, onda te to lakše.
1: Ne, pa to je bit da rečeš na kajkavskome to kaj misliš. Pusti se, ti si sad zamislio da si umjetnik, da nisi jezikoslovac, nego da si
3: dobro,
1: umjetnik.
3: Ovako,
1: i sad lepo pišeš nekaj na kajkavskom.
3: Hrvatski jezik. Znamo da hrvatski jezik ima tri narječja, štokavsko, možemo krenuti zapravo od kajkavskog, čakavskog, štokavskog narječja. Meni je kajkavsko narječje lijepo, ono mi lijepo zvuči, to mogu reći. Baš jučer sam gledao jednu televizijsku emisiju koju je jedna stara kuharica objašnjava kako su kuhali naši stari, kako su spremali neka jela prije 100, prije 150 godina i to mi je baš sjajno zato što možemo čuti taj kajkavski govor, kako on zvuči, jer teško je danas kad god ja progovorim s nekim kajkavcem, on će se odmah prebaciti barem djelomično na standardni jezik.
1: Ne, ovdje kod nas sad upogravio je obratno. Ovdje ja prašim po svome, a tebe ne vrem nikak pridobiti da se skroz k meni prilagodiš.
3: Da, teško je. Ja ne mogu reći, odnosno ne mrem reći da sam ja reči, da sam ja baš izučeni kajkavec, odnosno da znam kajkavsko narječje u potpunosti, znam ga stručno, ali teško mi je zaista govoriti. S druge strane, isto kad razgovaram s nekim prijateljima, sa svojim pajdašima, onda tu se drugačiji je to govor. Naravno da nije
1: A dobro,
3: standardno.
1: Ali imaš kajkavce prijatelje?
3: Imam, s kojima treniram, puno ih je, koji sigurno bolje znaju nego ja. Samo je tu uvijek pitanje koji je to govor kajkavskog narječja, jer ne postoji kajkavsko narječje kao univerzalno, tako je, nego su to govori i, dobro, sad si opet pokazala Tanja, da si ti stručna.
1: Možeš misliti, čuj profesore.
3: Da si doktorica znanosti i stručnjak za hrvatski jezik.
1: Profesore, ali na primjer kad bi si neka izabral, kad ti se u kajkavskom osobito dopada, možda da je to nekakav stih, nekakva riječ, nekakvi izraz, nekakva fraza, kaj bi ti izabral, kaj ti onak neke kaj ti se osobito dopada?
3: Sigurno kad je riječ o jelima, na primjer, onda volim da je to, ne samo da ima taj oblik koji je u kajkavskom, nego i da se izgovara tak. Sad mi padaju na pamet zmlinci. To mi je super.
1: Pa je racice, guskice ili kaj?
3: Racice, guskice, pura.
1: Pura zmlinci.
3: Tak, i to, ono što je baš dio tog identiteta i što se ostvaruje, što predstavlja baštinu kajkavskih govornika, da se to onda čuje upravo u tom govoru i da to bude tak izgovoreno.
1: Znači pura zmlinci.
3: Pura zmlinci.
1: Ide uz to kakav gemišt?
3: I gemištek, naravno.
1: A onda još uz gemišt ide i kakva popevka?
3: I popevka.
1: Pa kakva bi pasala popevka uz puru zmlincima?
3: Pa sad ćemo jednog našeg Matiju Cveka. Ja bih njegov kraj Save.
1: Ali to je za mlade, za grepčance, one urbane i tak.
3: Urbane.
1: Ali, čuj, ali kad su pura i mlinci i gemišt, pa to onda ide nekakva kaju je lakše odpopevati možda, ha? Većini ljudi.
3: A kaj bi ti?
1: Pa ja sad ne znam, ja tebe pitam nekako. Kakav si pevač?
3: Pa dobar.
1: Pa daj nam neke na kajkavskom zapopevaj. Ja mislim
3: moj
1: da bi...
3: Zagreb, tak volim te rad.
1: Ne, tak imam te rad.
3: Tak imam te rad. Ili vraćam se...
1: Tak imam te rad.
3: Ili vraćam se Zagrebe tebi, tebi na obale Save. Vraćam se Zagrebe tebi. Iako je to malo ipak i štokavski, jer čim je Zagrebe, to je vokativ, a kajkavci bi rekli Zagreb.
1: Taj koji je pisali Zagreb, samo htjel pokazati da zna, kak ne kužiš.
3: Ne, on je htjel pokazati da voli Zagreb, a čak je, ali dobro, nije baš na kajkavskom.
1: Ali taj Zagreb, evo, koji mi tak jako volimo, on ima svoje vrline, ima i neke svoje mane, naravno. I sad je, profesore, meni pitanje tebi, i s tim bumo polako onda našu purgerijadu za danas i zaprli, kaj bi ti izmenjal kad bi imal priliku u Zagrebu?
0: Se razme.
3: Svaka tramvajska pruga koja se zgradi...
1: Ja vidim da si trebali biti kondukter u najmanju ruku, ako ne već vozač.
3: Svaka tramvajska pruga je meni uvijek izazov da ja sednem u tramvaj i da se ja vozim tom novom prugom. Ja se nikad neću zaboraviti kad je preko Save, kad je tramvaj išao. Joj, to je meni bio doživljaj. Čak evo moram sad dodati tajnu. Nekad ono škola bi završila, imao bih vremena, znao sam sjesti u tramvaj i sam se voziti. sam i to ono preko mosta Savskog. Da ja, tu sam se ja zamišljala kako sam inače i putovao i s roditeljima i sam, onda mi je to bilo uvijek ideja kako se ja, kao da je to podzemna željeznica, to preko Save, kad se čuje onak kad... Kad tramvaj...
1: Znači podzemnu željeznicu želiš u Zagrebu.
3: Pa dobro, ne mora biti. Ja samo želim da nikad ne odustanemo od tramvaja, da nam tramvaj uvijek ostanu i kad budemo imali možda jednog dana i podzemnu i neke druge načine prijevoza, ali tramvaj je naš. Da se što više vozimo tramvajima. Evo ja se vozim, ne idem baš prečesto, naravno kad se žurim uzmem auto, ali tramvaj, u tramvaju je toliko lijepo i sad možemo i sjesti, ima mjesta. Nisu više onakve gužve kao što bilo prije i vidite puno ljudi, u svojim ste mislima.
1: Odlučili se da bomo svirali ti za kraj Save.
3: Kraj Save.
1: E si, nekaj si želiš da bi kraj Save isto niknulo ili kaj?
3: Ne, pa tu sam htio uključiti kao ova prva pjesma je ono nekako moje mladosti, a ova kraj Save, Sava je novi Zagreb, novi grad, to je kao nekakve zagrebačke budućnosti.
1: Aha, znaš kaj Marko, ti i ja oboje moramo dobro brblati, ako nisi shvatili, naši slušatelji su sigurno shvatili, mogli bi se utrkivati ko bi više rekao u jednoj. E pa kad smo bili mali, pa nama su i trenirali u školi brzo čitanje, jel to ima još?
3: Toga više nema.
1: Pa nema, sam to isto zaključila da bi to isto bilo dobro.
3: Znači to nam se...
1: Da.
3: To nam se poticalo na se na brzo čitanje i zapravo nam se pokazivalo da je vještina čitanja isto jedna vještina
1: koju se može ovladati. Zato mi moramo i brzo pripovedati, dugo govoriti, a puno reći, jel da, ne malo reći. Ja bom zahvalila profesoru doktoru Marku Aleriću Kaebil, ovaj put Purger, a ne hrvatski naš svagdašnji, na Radio Sljemenu. Kaj nam se probal predstaviti i kao Purger? Vi, bute dragi naši slemenski slušatelji, dali svoju ocjenu, kak se je on tu snašel. Ja bom ti, Marko, rekla, čuj, ti si, profesor, ti stalno daješ ocjene, jel da?
3: Da.
1: Jel ja sad slobodno tebi dam jednu ocjenu?
3: Može, naravno.
1: Gle, za trud, za zalaganje buš dobil 5, znaš? Ne buš dobil 2, pa nisam ja tak strogav učiteljica, ne? Ne buš dobil ipak niti 5, zato jel bi si onda umislil da odlično govoriš, nisi ni za 3, ali već lepa ocjena je vrlo dobar.
3: Joj, hvala ti.
1: Za znanje kajkavskoga, ali moraš se još malo potruditi da bi za 5. Jel si mi ove lepe kajkavske riječi mešal što tu i tam, a to v Purgeriju ne spada. Jel priznaš?
3: E, kak se sad ja osjećam super. Osjećam se izvrsno, jer nije ono, joj, vi savršeno govorite, vi ste super, vi odlično znate hrvatski jezik, nisam baš dobar.
1: Ja, čekaj, ovo si za 6, ovo tvoja struka, to niko ne zna bolje nego ti. Ali ovo, di je kajkavski, di se trudimo, tako, zagrebački, purgerski, tu još malo moraš.
3: Hoću.
1: Ali važno je da imaš volju. Imam. Jer kad čovjek ima volju, onda i dojde do cilja.
3: Tak je. Uvijek treba imati volje, motivacije i onda je sve lako.
1: Profesor dr. Marko Alerić, naš poznati jezikoslovac i suradnik Radio Sljemena, obogatili je današnji Purgeraj. Servus, profesore!
3: Servus!
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Ovo je su plavio.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav svima skupa na početku, evo, i današnje emisije s mikrofonom po Istri. Do danasa nekako dizate škaline, iskali smo sve preko 100+. I danas gremo, foši i na najvišu škalinu. 1920. Lita Rojen je moj današnji sugovornik. Pretpostavljam da znate o kemu je riječ. Ivan Mišković ili ti Brk. Naš premanturac. Vjerujem, ako ni najstariji, onda mi se ujavite, najstariji Istrijan trenutno. Još jedan put ponavljam, 1920. Lita je rojen. Pak računajte. E sad, puno vas je čulo da je bio i drugi čovjek u bivšoj državi, da je bio zajedno prvi do Tita, ali pomalo, korak po korak, sve ćemo vam povijati danas. Prvo svega, jušt datum rođenja.
2: 24.10.1920. godine.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio.
2: Ne puni šest.
1: Vaša prva sjećanja, evo.
2: Pa evo, ja se sad toga dobro sjećam. Otac je kupio jednu škatlju. Ja nisam znao šta je to. Veličine, za mene onda je to bilo taj je ovako, evo. On je najveće, mene su strpali u krevet ranije, jer, a on je najveće znao da nešto šuška sa mamom, ne znam ni ja šta. Ili ja sam zaspao, nekad i nisam. I onda kad nisam zaspao, onda sam malo načulio uši i slušao. Pa vidim da ne govori on, ne govori majka. Govori, ko, s kim razgovara? Postavio sam si ja pitanje. I dok nisam otkrio da je to jedna kutija veličine otprilike 50 sa 30, tako nešto, iz koje ide neki glas. Ja sam tad se zainteresirao još više i otkrio da je to, da taj glas dolazi iz te kutije. I tada sam ja onako šereski kao dijete, kad mame nije bila mama u kući, ošlo da ja vidim šta je to. I ja sam onda konstatovao da je to, da ne priča otac ni majka, nego priča taj radio. Ja nisam znao da je radio ni... I znam da su ocu govorili, mato, ti si lud. Šta to kupuješ? On im odgovorio, ja sam lud, ja sam bio lud uvijek. Tako je prilike rekao, ja sam lud, ali znajte jedno, ja sam hrvatski narodnjak, rodom iz Istre, iz Premanture. Mi smo bili u Slavonskom Brodu. I tada, rodom iz Premanture, imao sam 3 djece. 3 su se rodili u Premanturi, znači moja sestra, ja i moja sestra, brat, stariji i ja. Sam bio zadnji koji sam se rodio ovdje. Kažu da sam prohodo u vagonu između Rijeke i Rječine, tako otprilike izgleda ta priča. Da li je tačna ideja, to ne znam. Tada nisam znao, sad znam da je to to.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio, nakon toga evo vi ste lagano i rasli, bili ste nekako uvijek vezani uz to radio, vjeren.
2: Pa kako ne, vezani smo bili, ali u Brodu bilo oko 500 istarsko-slovenačkih emigranata, oko 500 tina koji su živjeli u Brodu. U rejonu u kojem sam ja živio, živilo je 20 nacija. To je radnički dio Slavonskog Broda u kojem su oni živjeli. Svake nedelje, ja se sjećam i toga, otac se pripremao lijepo kravatu za bašu, za crkvu. Išlo se u crkvu i kad se vratio iz crkve, onda je obično bio svečani neki ručak, za ono vreme svečani ručak, a svečan je bio zato što je bilo mesa. Inače ne bilo mesa. Bio je jedan pračić koji se zaklo i onako malo kožice, malo tako, bilo je mršavo. Nije bilo to kod danas, to i govora o tome nema.

0: Pred početak same špice turističke sezone razgovaramo sa našim ugostiteljima. S nama je Đan Ivanović, predsjednik ceha ugostitelja, prvi čovjek, ajmo reći, ugostiteljske struke u gradu. Pa ćemo odmah krenuti u glavu. Đani, jesu li ugostitelji zadovoljni?
1: Dobar dan, odnosno dobro jutro. Moramo biti zadovoljni. Sva ona najgora predviđanja se nisu ostvarila. Imamo broj dolazaka koji je adekvatan. Naši gosti su s nama. Svi imamo nešto čemu smo se veselili. Užurbanu i dobru sezonu. Ja sam uvijek govorio, ako se ponovi 2025. da ćemo biti zadovoljni. Mi smo na temu tragu i stvarno imamo razloga da bi bili zadovoljni. Mislim da se ovaj trend treba samo nastaviti i da se što bolje pripremimo u ova turbulentna vremena. Ne možemo predugo razmišljati, do 1.7. je bilo vrlo dobro, nadamo se da će tako i ostati.
0: Brojke su dobre, međutim, a što je sa onim materijalnim, kakva je potrošnja?
1: Pa moramo biti iskreni svi mi, moramo poći iz svojih cipela, što se kaže. Svi smo mi malo oprezni, a kad smo oprezni malo manje trošimo, sve smo mi to u našu kalkulaciju već uključili, tako da ne smijemo biti nezadovoljni. Nekakva budućnost je nepredvidljiva, nestabilna, tako da ta manja potrošnja se osjeti, naravno, ali ne smijemo govoriti da je to neki veliki problem, to je nešto što je očekivano i mi sami tako manje trošimo, tako da je to nešto s čim smo se već ozbiljno pozabavili.

0: pri Purgerici.
1: Zagrebu u čast zapjevali smo po želji našeg gosta, profesora doktora Marka Lerića, poznatoga našeg jezikoslovca, našeg suradnika u emisiji Hrvatske naš svagdašnji na Radio Sljemenu, a evo u ovoj prilici Purgera. Naš Marko, čuli smo, je Zagrepčanec, ovdje je rođen, ovdje živi, Rokov Perivo je kvart njegovog rođenja, a kolonija njegovog življenja. Viš kako sam lepo to zrimovala,
2: ha? Predivno.
1: Marko, dobro, čuj, sad smo došli...
3: I u koloniju sam došel baš kao do Tepenec.
1: Baš kao do Tepenec?
3: Da, kao, znači dođeš...
1: Ko da si došel s drugog sveta, ko makar si došel s Brega u nizinu.
3: S Brega došel u nizinu, a ja nikad tam prije nisam bil. To ti je ono...
1: Ko je odredil da se ide na koloniju, onda pa, Tamara ili kaj?
3: Pa ne, nekak smo tražili kam bismo mi, gdje, ono, kam bismo mi mogli ići prije nego što smo se vjenčali. Tak nam se činilo da je to super.
1: Pa dobro, ali lijepo, gledajte, to je tu, odmah je u centru, a malo je skriveno, jel da?
3: I htjeli smo biti sami, nisam htio tamo biti, naravno, kad si mlad, želiš se osamostaliti, želiš
1: da,
3: negdje
1: da,
3: živjeti,
1: da,
3: drugdje,
1: da,
3: i mogu reći da sam da, otkrio
1: da,
3: baš
1: da bi mogli s Tamarom u dvoje, a da bi se mogli u miru i kušleci događati, jel da?
3: E, pa naravno.
1: E, sad smo došli do kušleca, dragi Marko, profesor.
0: Kušlec.
1: Kaj biš nam rekalo kušleci?
3: Kušleci imam...
1: Najprije, hoćeš me pohvaliti kaj sam lepo nazvala ovu rubriku?
3: Jesi, super.
1: Kad me nećeš ti, onda moram te sama natentati da me pohvališ.
3: Je, naravno, meni je ovo predivna emisija, je baš osjećam se...
1: Mislim, rubrika kušlec.
3: Aha, kušlec, pa dobro, to je ono sastavni dio života, moraš malo i to isprobat.
1: Daj da čujemo, kaj nam kao jezikoslovac možeš reći o kušlecima?
3: Kaj da sad kažem?
1: Je li ovo moguće? Jezikoslovac je rekao, kaj da sad kažem?
3: Dobro, kaj ti podrazumijevaš pod kušlecima?
1: Ja pod kušlecima podrazumijevam, sve bi sad ispripovedala, ali ja pitam, a ti si gost.
3: Dobro, ja ću u tvom kontekstu, u kojem si ti to rekla, reći da ti misliš da bih ja sad trebala govoriti o svojoj dečici.
1: Ne nužno. Ja pitam kaj za tebe kušlec. Ti to meni sve lijepo objasni.
3: Kušlec, kaj bi bil kušlec? Kušlec, znam za kušeca, ali kaj je kušlec? To je kak ti jastuk ili nešto, u tom smislu.
1: Ma nemojte, profesore! Kušlec, misliš da je jastuk?
3: Pa nekak mi to ono prvi dojam, evo, da.
1: A nije dalmatinski kušin?
3: Pa dobro, to je, ali to je opet drugi govor.
1: Da.
3: I drugo narječje.
1: Da. Znači, kaj sad, se bomo dogovorili oko to kušleca ili ne bomo se dogovorili?
3: Kaj, ne, meni
1: hoću čut kaj za tebe kušlec.
3: Pa, kušlec je, ali kažem, ja ne razmem to. Nisam ti ja baš tak dober u zagrebačkom govoru.
1: Ozbiljno?
3: Da. Nisam ga baš istraživao do kraja.
1: A kad bismo krenuli od kušen?
3: Kušen?
1: No.
3: Kušen. Pa kaj bi to bilo? Ne znam ni to. A to je isto riječ. Kušen. Kišen, kihen.
1: Evo ga, tak je to kad sam navukla profesora na tanki led.
3: Tak je. ali...
1: To bi bil profesor jedan mali poljupčić.
3: A sad je jasno, da.
1: Znači, još se može dogoditi iz tog izobilja riječi koje tumačiš, Marko, svaki dan, da se dogodi
3: kako
1: neka
3: ne,
1: riječ koju ne znaš.
3: Kako ne?
1: Ha?
3: Ma, velike broj riječi, to ne samo ovih koje se javljaju u mjesnim govorima, nego i u standardnom jeziku, naravno da... Puno toga ne znam, trebam provjeravati, trebam utvrđivati.
1: I ono kad kažeš našim slušateljima da si buš ti to malo pogledal doma, pa buš onda rekel drugi put.
3: Tak je i celoživotno učenje.
1: Da,
3: to je
1: da,
3: to.
1: Da.
3: To je
1: cjeloživotna naobrazba. Takvih programa ima koliko god hoćeš. Čuj, sad mi nemoj onak stručno, nego onak lepo od srca. Kad bi trebal čovjeku objasniti kakav je za tebe kajkavski jezik, kaj bi ti rekelo lepoti kajkavskog jezika?
0: Kaj naj?
3: Pa dobro, evo sad ću na standardnom, onda te to lakše.
1: Ne. Ma ne, pa to je bit da rečeš na kajkavskom to kaj misliš. Pusti se, ti si sad zamisli da si umjetnik, da nisi jezikoslovac, nego da si
3: dobro,
1: umjetnik.
3: Ovako,
1: i sad lepo pišeš neke na kajkavskom.
3: Hrvatski jezik. Znamo da hrvatski jezik ima tri narječja, štokavsko, možemo krenuti zapravo od kajkavskog, čakavskog, štokavskog narječja. Meni je kajkavsko narječje lijepo, ono mi lijepo zvuči, to mogu reći. Baš jučer sam gledao jednu televizijsku emisiju koju je jedna stara kuharica objašnjava kako su kuhali naši stari, kako su spremali neka jela prije 100, prije 150 godina i to mi je baš sjajno zato što možemo čuti taj kajkavski govor, kako on zvuči, jer teško je danas kad god ja progovorim s nekim kajkavcem, on će se odmah prebaciti barem djelomično na standardni jezik.
1: Ne, ovdje kod nas sad upogirao je obratno. Ovdje ja prašim po svome, a tebe ne vrem nikak pridobiti da se skroz k meni prilagodiš.
3: Da, teško je. Ja ne mogu reći, odnosno ne mrem reći da sam ja reči, da sam ja baš izučeni kajkavec, odnosno da znam kajkavsko narječje u potpunosti, znam ga stručno, ali teško mi je zaista govoriti. S druge strane, isto kad razgovaram s nekim prijateljima, sa svojim pajdašima, onda tu se drugačije to govor. Naravno da nije
1: standardno.
3: A dobro,
1: ali imaš kajkavce prijatelje?
3: Imam, s kojima treniram, puno ih je, koji sigurno bolje znaju nego ja. Samo je tu uvijek pitanje koji je to govor kajkavskog narječja, jer ne postoji kajkavsko narječje kao univerzalno, tako je, nego su to govori i, dobro, sad si opet pokazala Tanja, da si ti stručna.
1: Možeš misliti, čuj profesore.
3: Da si doktorica znanosti i stručnjak za hrvatski jezik.
1: Profesore, ali na primjer kad bi si neka izabral, kad ti se u kajkavskom osobito dopada, možda da je to nekakav stih, nekakva riječ, nekakvi izraz, nekakva fraza, neki, kaj bi ti izabral, kaj ti onak neke kaj ti se osobito dopada?
3: Sigurno kad je riječ o jelima, na primjer, onda volim da je to, ne samo da ima taj oblik koji je u kajkavskom, nego i da se izgovara tak. Sad mi padaju na pamet zmlinci. To mi je super.
1: Pa je racice, guskice ili kaj?
3: Racice, guskice, pura.
1: Pura zmlinci.
3: Tak, i to, ono što je baš dio tog identiteta i što se ostvaruje, što predstavlja baštinu kajkavskih govornika, da se to onda čuje upravo u tom govoru i da to bude tak izgovoreno.
1: Znači pura zmlinci.
3: Pura zmlinci.
1: Ide uz to kakav gemišt?
3: I gemištek, naravno.
1: A onda još uz gemišt ide i kakva popevka?
3: I popevka.
1: Pa kakva bi pasala popevka uz puru zmlincima?
3: Pa sad ćemo jednog našeg Matiju Cveka. Ja bih njegov kraj Save.
1: Ali to je za mlade, za grepčance, one urbane i tak.
3: Urbane.
1: Ali, čuj, ali kad su pura i mlinci i gemišt, pa to onda ide nekakva kaju je lakše odpopevati možda, ha? Većini ljudi.
3: A kaj bi ti?
1: Pa ja sad ne znam, ja tebe pitam nekako. Kakav si pevač?
3: Pa dobar.
1: Pa daj nam neke na kajkavskom zapopevaj. Ja mislim
3: moj
1: da bi...
3: Zagreb, tak volim te rad.
1: Ne, tak imam te rad.
3: Tak imam te rad. Ili vraćam se...
1: Tak imam te rad.
3: Ili vraćam se Zagrebe tebi, tebi na obale Save. Vraćam se Zagrebe tebi. Iako je to malo ipak i štokavski, jer čim je Zagrebe, to je vokativ, a kajkavci bi rekli Zagreb.
1: Taj koji je pisali Zagreb, samo htjel pokazati da zna, kak ne kužiš.
3: Ne, on je htjel pokazati da voli Zagreb, a čak je, ali dobro, nije baš na kajkavskom.
1: Ali taj Zagreb, evo, koji mi tak jako volimo, on ima svoje vrline, ima i neke svoje mane, naravno. I sad je, profesore, meni pitanje tebi, i s tim bumo polako onda našu purgerijadu za danas i zaprli, kaj bi ti izmenjal kad bi imal priliku u Zagrebu?
0: Se razme.
3: Svaka tramvajska pruga koja se zgradi...
1: Ja vidim da si trebali biti kondukter u najmanju ruku, ako ne već vozač.
3: Svaka tramvajska pruga je meni uvijek izazov da ja sednem u tramvaj i da se ja vozim tom novom prugom. Ja se nikad neću zaboraviti kad je preko Save, kad je tramvaj išao. Joj, to je meni bio doživljaj. Čak evo, moram sad dodati tajnu nekad. Ono, škola bi završila, ima bih vremena. Znao sam sjesti u tramvaj, sam se voziti. sam i to ono preko mosta Savskog. Da ja tu sam se ja zamišljala kako sam inače i putovao i s roditeljima i sam, onda mi je to bilo uvijek ideja kako se ja, kao da je to podzemna željeznica, to preko Save, kad se čuje onak kad... Kad tramvaj...
1: Znači podzemnu željeznicu želiš u Zagrebu.
3: Pa dobro, ne mora biti. Ja samo želim da nikad ne odustanemo od tramvaja, da nam tramvaj uvijek ostanu i kad budemo imali možda jednog dana i podzemnu i neke druge načine prijevoza, ali tramvaj je naš. Da se što više vozimo tramvajima. Evo ja se vozim, ne idem baš prečesto, naravno kad se žurim uzmem auto, ali u tramvaju je toliko lijepo i sad možemo i sjesti, ima mjesta. Nisu više onakve gužve kao što bilo prije i vidite puno ljudi, u svojim ste mislima.
1: Odlučili se da bumo svirali ti za kraj Save.
3: Kraj Save.
1: E si, nekaj si želiš da bi kraj Save isto niknulo ili kaj?
3: Ne, pa tu sam htio uključiti kao ova prva pjesma je ono nekako moje mladosti, a ova kraj Save, Sava je novi Zagreb, novi grad, to je kao nekakve zagrebačke budućnosti.
1: Aha. Znaš kaj, Marko, ti i ja oboje moramo dobro brblati, ako nisi shvatili, naši slušatelji su sigurno shvatili, mogli bi se utrkivati, ko bi više rekel u jednoj. E, pa kad smo bili mali, pa nama su i trenirali u školi brzo čitanje. Jel to ima još?
3: Toga više nema.
1: Pa nema, ja sam to isto zaključila da bi to isto bilo dobro.
3: Znači, to nam se...
1: Da.
3: To nam se poticalo na se na brzo čitanje i zapravo nam se pokazivalo da je vještina čitanja isto jedna vještina
1: koju se
3: može
1: ovladati. Zato mi ovako moramo i brzo pripovedati, dugo govoriti, a puno reći, jel da, ne malo reći. Ja bom zahvalila profesoru doktoru Marku Aleriću Kaebil, ovaj put Purger, a ne hrvatski naš svakdašnji, na Radio Sljemenu. Kaj nam se probal predstaviti i kao Purger? Vi, bute dragi naši slemenski slušatelji, dali svoju ocjenu, kak se je on tu snašel. Ja bom ti, Marko, rekla, čuj, ti si, profesor, ti stalno daješ ocjene, jel da?
2: Da.
1: Jel ja sad slobodno tebi dam jednu ocjenu?
2: Može, naravno.
1: Gle, za trud, za zalaganje buš dobil 5, znaš?
2: Ne
1: buš dobil 2, pa nisam ja tak stroga učiteljica, ne? Ne buš dobil ipak niti 5, zato jel bi si onda umislil da odlično govoriš, nisi ni za 3, ali već lepa ocjena je vrlo dobar.
2: Joj, hvala ti.
1: Za znanje kajkavskoga, ali moraš se još malo potruditi da bi za 5. Jel si mi ove lepe kajkavske riječi mešal što tu i tam, a to v Purgeriju ne spada. Jel priznaš?
3: E, kak se sad ja osjećam super, osjećam se izvrsno, jer nije ono, joj, vi savršeno govorite, vi ste super, vi odlično znate hrvatski jezik, nisam baš dobar.
1: Ja čekaj, ovo si za 6, ovo tvoja struka, to niko ne zna bolje nego ti. Ali ovo, di je kajkavski, di se trudimo zagrebački, purgerski, tu još malo moraš.
2: Hoću.
1: Ali važno je da imaš volju. Imam. Jer kad čovjek ima volju, onda i dojde do cilja.
3: Tak je. Uvijek treba imati volje, motivacije i onda je sve lako.
1: Profesor dr. Marko Alerić, naš poznati jezikoslovac i suradnik Radio Sljemena, obogatil je današnji Purgeraj. Servus, profesore!
3: Servus!
4: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

0: snažni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi.

Ovo je prekrasno dečko tamo u kutu sobe. S ovim velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!